med Ed Sheeran sin Assy Sam, så ska jag inta morgonshow här. Vi ska kosa oss vidare genom torsdagsmorgonen 30 juli. Hoppas du har det fint. Här är Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.

Tones and I, David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Hoppas du har en fin torsdagsmorgon, 30 juli. Och vi ska höra mer musik och så kommer en liten sportsuppdatering här snart.

0: är morgonshowet.
1: God morgon.
2: 7:09 visar klockan akkurat nu. Jag är Jonas och är här i studio i morgonshowet. Fram till klockan blir 10 och vi ska få ända mer god musik. Här är Take That.

Isa med musik för oss. 7 år sedan jag kom ut. Låta Hallå. Den är det vanskelig att bli lei av. Jag var flink att bli det ändå. Så vi får se om det går 7 nya år med den på radion. Vi ska till Sam Fender, Olivia Dean.